ཡོད ཁྱང ཚར དེ རིང གི ལས ཚན ནང ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ ཁྲ གོང ཡེན ནང གི ཆེ ཁ གི གུ ཕིན སུམ ཚོག བེ ཇོ ཚི བག པ ཇི དུ གོང ཨ ལུག པ ཡིན ན ཇེ ཚ བེ གོང ཨ དེ ཚོ ཅི ཕིན སུམ ཚོག པ དང ཤིན བ མ སེ ཐ དོང ཆུ གུ ཚ ལུང དང ཚོ གུ རིང གོ ནི བ ཐོ རུ དང ཐོ བ ཁེན ཐོ ཡེ བ དེ རང གེ ལ ཆ སེ ན ཇོ ཚི ནི ལུ གུ ཡུན རིང དེན བེ མང ཆུ གི སེ རིག སི དང མི ནམ གི གམ མེ ཆེ ཤི ཆི གི ཡུ དེ གུན མི ནམ གི ལུ ཉིན གི ལ བ དང ལོ སར སུ བེ གབ སོང དེ ཆེན ཁང རུང ལ སོ ཡ མང ཤེ དང མེ ཐུ མི རུང བེ སེ རིག སི ཀྱང ཡིན ཡིན ནའང ས ཆ སུ སུ ཡུ སི ཁུམ སི ཇེ གི མེ བེ ཁ ཤེ གི ལོ སར ནང གང གོང མོ ས བ དང ཡང ཁ ཤེ གི ལོ སར ཚེ བ ཅི ཁི ཉི མོ ས གི ཡུ ཡང ཆང ཆོ གི ས ཁུ ཁ ཅི ལ ལོ སར ཚེ བ ཅིག ནས ང བར ཡིན དར ཤོག པར ཇོ ཚ སོ བེ ཡུ སི ཁུམ སི ཡུ བ སི རེ ས ཚོ ཁུ ཆུང ཆུང ཚོ ཐ ཁི རང སི ལོ སར གབ ཇོ ཚ སར བ དེ

0: ཁྱི
1: ཁྱི
2: ཁྱི རང གི རིམ གྲུན ཐེ གི ཆེ ཅན ཐ རིམ གྲུན ཐེ གི ཤེ ཅ རིམ གྲུན གི ཐུན ཀིན ལ ཁོ ཐོ ཐུབ ལ དེ ནས ཁྱི རང གི རིམ གྲུན ཐེ གི ཉམ ཡོང ཁང ཡོ ནིང ཆོ དེ གར ནི ཕ་ཁེ ལུང ཅིན གི རིམ གྲུན ཐེ གི ཆེ ཅན ཐ ཀྲུང གོ གུ ཅིན གུ ཀམ ནས ཐང གུ ཕ་ཁེ དེ མོ སི རོ ན ཁྱི རང གི ཅིན ཡི དེ རི ཤེ ནས ང ཉིན ན ཆོ ཤེ བ རང རང ལེ ཝ ཅི གུ ཅི ཁྲུ ལེ ཝ ཅ 능지기부주보여줘봐당자다내수제도제마저와제도고무치로유도록수양바르쳐

ངེ ཚབ ཚོ ངང ཅེ སུང ཀེ སང ལོ ཡ ས ཚོ ཉི ཐང ཤེ གི ཤུ གབ ཁོང གི ཁིམ ཐུ ཆུ ཚོ ཉི ལ གོར བ ཤི ནེ ཚོར ལམ ཚོ ཚོ ང སེ ནེ ཐུན ཅོ གི མོ ཅེ ནང གོ ནེ ཡུ ཅིང ཅེ སུང ཁོང གི ཨུ ཚོ ངང མར ཟམ ཀེ མར ཕེབ ངེ ཀར ཐུ ཁོང ཐང ཤེ གི ཤུ གབ སེམ པེ ནང ཅི དི དི གི ན ཝང ཤིག ཕར མེ དུ ཁྱབ ཅིང མོ ཅེ གི ཁོ ནེ ལོག ལོ དུ ཤུར བེ ལུང ཤུ ཙང བུ ཤུར གུན ལ ད ཤིང སེམས པའི ཆར གོ ཡོད ཚེ ཇེ སོང ཁོང གི མེ ཚེ འགྲོ ལམ ཐང ཇེ ཡུ ཐི དུས རབ ཆེ ཙམ གི གུན དོ ལ ཆོ ཐེ ཡང ལོང ཐུ མེ ཡར ངོས ན ཐི གུ ཐུ ལ ཁང ཙམ མ ཟེ ལེ གི ཐང ཁར དུ ཁར ཅུང ཆོང ཚུ ཅེ ཛ སུ སུ གུན གེ ཁབ དུ ཐར ཅིང ལོ རི ཤིན ཚ ཚ ཝུ གི ཛ སུ ལེ ཐུ ལང བ ཐང ངེ ནུ ཡོ བེ ངེ ནུ ཐང ལག ཚེ ཡོ བེ ལག ཚེ ཅེ ཁང དར ཁིམ ཙ ཡོ ཚེ ཅི སིང གི ཆུ ན ནེ tini jidar mangjue tambir yang ya ga ja thang gun ga za la de xie ba dar za so we tu su ya shu ni lo ri ji er dun sum yi ba thang gun ga su be za ni jidar yang nam xi wang ki kya le shor nin chi de gun za xi xian ba zi we gun ge cham na chong zu za song wan nam ke ya kam de qu ge cha thang jie kar de chong zu pu ru le ge di lo pu thang shou pu tu cham kha sum la qu ལོ ཐང ཤོ ཕེན པོ སོ སུ ཙེ ཇུ ཅི ཚོང ཐུ གུ གུ གུ ཡུ གུ ཐི རི ཁིམ ཚང ཆེ བ གະ ཤེ གི ཁེ གེ ཅུན ངະ ཙམ ཐི ནེ ཚ ཚ ཝ ང ཐུན ཇོ ཨ ནི ཆོང བེ ཡེན ཡུན ཚུ ཡི མུན ཆོ རུ ཐུ ཡུ ཐི ཡ ཡིན དེ པེ ན ཁེ གེ རི ཐོ ཙམ གེ ནེ ཅུ ཕར གེ ཝ ལ ཙམ རི ཆ ཉོམ ནེ ཅེ ཅུ ཐང ཆོ ཅི ཅུང ཡི ཙམ ལ ཅི ན ཆོ ཁེ ཤི ངະ ཙམ སི མ ནི zama kegeb zhir, zhuzhi kegeb zhir lun shir si su yu la, kim ki pabu kheng rong cong la tuan bie nin ti ne. Kimi cho sim zhe thang rigu chu du ne xing. Sim zhe ni lambar ki gang e thang, rigu ni zache chimbu chung ne kang gyo yu le lo yong gyu ti zhir.